0: Purwahartosipun wiwitan.
1: Tarang.
0: Tarang ikut carita.
1: Nyarioskeun di mana Ki Dalang?
0: Ngawiyosakeun di kampung Tumaritis.